0: ręce zgarną, trzeba zejdra. To moje to wsiekno, to jest sam, to jako ja. Kdo má srdce v správnej místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na hlconský šípy najmou ptá. Jo-ho-ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo-ho-ho. Jo-ho-ho. Jo-ho-ho.
1: Český rozhlas Olomouc.